0: ci bayilinga ne ke way
1: aja ko ma yoru
2: de ko ma de alaaji mi nak ay fami ngi bëgg ëpp
0: ngi bëgg ëpp de
2: li nak mom fa mu ci bëx
0: lu ko turu mom ci pexé way han lu ci
2: xana xamone salon ya ngi fi
0: ah salon yi akar seyar
2: dina dem ci latifa
0: han
2: jaar ci marem salat de ko ma de
0: dede
2: fassé nek janok sama alaaji mi
0: pour lan nak do fe ko rek mom loy
2: def guddi gi xaje ba lepp ne selew
0: ha
2: tay bu souf sété
0: tay
2: jëlal
0: wax ko do djé mag yi daw xali dem
2: alaaji lo wax ci li
1: lay lay la la wa man damay bëgg jotem damay jaxé
0: lay jax
1: ha
0: doli
1: ko

nane fofu lay jaar de dugal advert ñewé rek ñu ci benen mom suma xalé jolay la ko may boy jolay ñu la ko jox ma boy jolay nak House of Outer.

0: tamen nek ñom xadi bass fofu ci all joswa adi ñuy wanteen ku ndayen fofu way moses ndet ñuy nara way ci nara diga nak fu waaji
1: ayo wari daye wa xala
0: ñen borom
1: wari da
0: bege ciu
2: allo
3: allo
0: allo
3: ron kasuwan
0: ramon
3: waaw mané
0: ah
3: la ci bi bu nekkon ñun bëgguñu ko déllu gannaaw dé bo duggé day dafa wara wax turam bu nekké gol la mu ñëmé waay ñun mom tostani ndiago bobu ndiago ndiago ñoko tostano ñene dañ ko sacc ci ndiago neko ndiago moy jam ci moy jam ñuul moy jam sangara
0: waaw
3: bu toga duuti
0: waaw
3: waaw ba paré ñu am ay gëtti nak
0: waaw
3: bo moy tosani ndiago ndiago moko door ku ñow rek dafa photocopie ci ndiago
0: def ko fa photocopie dal
3: waaw légui asa nako légui mo neko ndiago amna benen tosani
0: moy ban
3: ñebbe
0: ñebbe
3: ak malo
0: ah
3: dañ koy toga mu noy comme sombi
0: chum
3: na def ko duutir
0: hein
3: bobu la ñew unaat
0: unaat
3: neko bene amna kampom neko dugub la dañ koy togo dugub comme niñuy toge comme tiere ni way dañ koy togo mun melni sombi
0: ngene num tudu
3: ko fofu
0: ko waaw
3: ñu jël ci ñuul buñu toga ñuul bi dafa am pat force one bi waaw bobu lañ dé jël ñu gënë ko toga ko leg ni nor gi dañ ko def donja ñu wër ko pour nawet pour sos bobu la bu maaj
0: Bumaj
3: Kampom
0: Ramon
3: Wow neko nak benen la te firil nako ko firil benen
0: Wow
3: bu nekké jola la naño wax parce que ñun jago ño jangal jola ek tir
0: ya ko wax
3: no len jangal defar de doutir
0: ya ko wax
3: Wow
0: yow momu ya ko wax nak
3: mako wax de
0: yow momu la ya ko wax
3: mako wax ma ñu ño jangal jola ek tir
0: kasumay kep
3: no len jangal toga doutir
0: hein
3: Wow ñu jangalé lu ñuy raté saw
0: hein
3: waaw ñu wayal ko bamu wacc nekul sol mi dé
0: Ramon raté saw nak mom wax dëgg ko la ko mom
3: dé do raté saw ndago dé ndago dañuy samati dañuy raté saw
0: ah bobu da ngeen ko sacca dé
3: sacca
0: bobu mom jaar ngeen ci kanam mom
3: dédé wa dañuy raté saw dé oncle dañuy raté dé
0: ah demone
3: ngeen am ko mu ngi laté bo dama dé ñom dañ ko sacc dé

lañu waxtu mayon nak ak juroom ben waxtu ñu fi ak juroom ñeen do tay na ci waxtu nak ñu tapi ko fi dog nak tapet nak tam di bi ñew bu soobe rew la ak ñaan lañ ñi fi jaar rek yalla nañu am wér am jammo am xaaliss ci bare bare way ñu saxal ci rew mi ñaan rek yalla na rew mi naat ñu am jamm ñu ñep ci bob nek ben yalla ñu yalla sutural bari ñuy dëgg yalla bu fi yeksi yefi ne yalla nañ fi gëna ñu tiabi fe to gënaaw yalla nañ fa gëna ak jamm te buñu fa delu waat febar yalla nañ wër way ñu bëgga tukki yalla nañ dem te ñew ak jamm way way ak ko le kam ya xam li nga bëgg yalla na la ko yalla jox yes ko sergio li la len amalon ci jaxal basso ni delosi wat ko fi rek moy ni ma len ko waxe bas bas fi la so won ci jamono original l ñew ci dj prime delosi wat ci master ndjay kon nak ñun ngok delo wat nañ ko 92.1 samedi bu nek na ngeen ko tewlu ci juroom ben waxtu dal ci dem juroom ñenti waxtu jaajeufal nañ len bu ba gërem len santal len ñep ko fi jaar suñu agul ci sa tour sa waye ñu la jërëm.